0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: Ah, خير. شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم بتكذب؟
3: فوق ليه بدعك لسانك؟
2: لين كل هيدا الكره؟ معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صارت ستة.
6: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
7: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
8: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
9: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
6: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا.

0: الحليب. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: صارت ستي
4: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
5: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني
6: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
7: مرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوه.
4: مش معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
8: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
9: نحن شو بتحب شربول؟ نحن معك للموت.